0: Музик Щіп.
1: Макіна мемові зверпона кутіна. Не часто дається з черендом табу.
0: Музика UI.
2: Ерда, ерда, Османом дерен, притем, притем, вам брандерен.
0: Кангат мета букуран дервіте.